Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prav.

Dobro jutro, 6:01. Jedan kon i jedan. Da, evo počinje prvi sat našeg današnjeg druženja. Trljamo oči sanjive koje bi najradije onako usnile, ali dobro, nekako neki sivi oblaci se navukli pa se čini da je jedno sat do dva manje nego što jeste. Obično u ovo doba već sunce onako grije onim prvim svojim zrakama. Ne mogu reći da ne prija ovo, zaista prija osvježenje, prija i tekako, ali ono što opet kažem, kada je ovako vrijeme, čovjeka samo vuče zemljina teža, gravitacija ga vuče ka jastuku, naravno. Pa eto, nadam se da nećete imati jutros nekih problema, osim onih koji su ostali budni pa gledali utakmicu. Ja, pošto ustajem 15 do 5, nisam sebi mogao taj luksuz dozvoliti, ali ono što kažu ljudi, za sve postoji neki razlog. 2-0 izgubila Bosna i Hercegovina u ovoj utakmici 16. finala i, kako kažu ljudi, kada se realno uzme slika svega onoga što se događa i sa ekonomijom kod nas i sa svim tim stvarima, ovo je zaista sjajan uspjeh. Sam prolazak u eliminacionu fazu. Tako da, eto, šta da se radi. Igra se fudbal, igrao se i prije, igraće se i poslije, ali ono što je također bitno, fudbal je veliki biznis, velika ulaganja su u fudbal, a da bi se ulagalo mora se imati jaka privreda i mora se imati jako puno novca kao i za svaki sport. I na kraju krajeva, nema više one državne imovine kao u vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ste imali samoupravne interesne zajednice i za sport i sofke i razno razna udruženja koja su ljudima omogućavala da se bave sportom još od najranijeg uzrasta i to potpuno besplatno. Ta vremena su davno prošla. Neko će reći nažalost, neko kaže, neko će reći zato su se ljudi borili za ovim prostorima, ljudi su se zalagali za kapitalizam, pa ono što smo tražili to smo dobili, i to u onom izvornom obliku iz 19. vijeka. No, nećemo sad u 19. vijeku i o kapitalizmu i o društvenim uređenjima i 300 čuda, i nego ćemo sada da se pozabavimo vremenskim prilikama ili neprilikama, pa da vidimo šta nas to danas očekuje. Najprije brzi pregled trenutnog stanja. Banja Luka, temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini, Trebinju i Zenici 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Doći će i došlo je do osjetnog pada temperature, barem ne onako nominalno, ali taj neki subjektivni osjećaj je takav kakav jeste, svježina, nema onog rano jutarnjeg toplotnog udara i preznojavanja. Najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 20 i 26, dakle super ugodno, a u Hercegovini do 30 stepeni. Onu detaljniju vremensku prognozu, pa i za dane vikenda, čućete u standardnom terminu od 7:30. A sada ćemo se pozabaviti, ovim današnjim datumom, da vidimo kakav je bio kroz istoriju ovaj drugi julski dan. 1566. godine umro je francuski astrolog Nostradamus, autor knjige Proročanstva. Bio je lični ljekar francuskog kralja Šarla IX. I dvorski astrolog Katerine Medici. Pisao je tako u stihovima koji se mogu protumačiti kako god želite. Kad biste pročitali stihove u izvornom obliku, ništa vam ne bi bilo jasno, nego eto, ljudi to povezuju jer žele da povežu sa nečim, pa dobro.
Ok. 1819. godine Velika Britanija donijela zakon kojim se zabranjuje rad djece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji. A pazite ovo, rad djece mlađe od 16 godina ograničava se na 12 časova dnevno. Dakle, preko 12 sati djeca do 12 godina ne mogu da rade. To kakvo je to izrabljivanje bilo, užas. Što bi se reklo, britanska umjetnost izrabljivanja. 1850. godine umro je Robert Peel, britanski premijer, osnivač konzervativne partije. 1870. rođen je njemački pisac Hermann Hesse, da ne bude da samo naciste pominjemo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. 1881. godine u Washingtonu izvršen atentat na predsjednika Sjedinjenih Država Jamesa Abrama Garfielda. Od posljedica ranjavanja umro je 19. septembra. Kad ne odgovaraju, oni ih prosto zamijene. 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom, odnosno dirižablom ili Zeppelinom nad Bodenskim jezerom u Južnoj Njemačkoj. Po njemu je i dobio naziv Zeppelin. A 1925. godine rođen je kongoanski političar Patrice Lumumba. Zašto pominjemo čovjeka? Čovjek je osnivač kongoanskog nacionalnog pokreta i prvi premijer nezavisnog Konga. Smijenjen u septembru iste godine, u januaru 61. ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima. On je postao simbol borbe protiv kolonijalizma afričkih naroda i njegovo ime i danas, kako to ljudi kažu, znači onima koji se bore protiv kolonijalizma ili neokolonijalizma. Patrice Lumumba. 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio samoubistvo, a 1964. predsjednik Sjedinjenih Država Lyndon Johnson potpisao je akt o građanskim pravima kojima je zabranjena rasna diskriminacija. Ma hajde. A 1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih, možda i najznačajnijih jugoslovenskih književnika u drugoj polovini 20. vijeka. Kao član ilegalne organizacije Savezne demokratske omladine Jugoslavije, poslije Drugog svjetskog rata bio je nekoliko godina u zatvoru. Jedan je od osnivača Demokratske stranke 1989. prve poslijeratne opozicione partije u Srbiji. Vrijeme čuda, kako upokojiti vampira, Zlatno runo i mnoga druga djela od, možemo reći, velike vrijednosti. 1997. umro je američki filmski glumac James Stewart, dobitnik Oscara 1940. za film Filadelfijska priča. Snimio je i legendarnu Hitchcockovu Vrtoglavicu, Čovjek koji je suviše znao, Anatomija jednog ubistva. Dakle, sjajni James Stewart. 1999. umro je Mario Puzo, autor bestsellera Kum, prema kojem je Francis Ford Coppola snimio istoimeni film. A da vidimo šta ćemo još na kraju pomenuti, da 2002. godina, i time ćemo završiti, američki milioner i avanturista Steve Fossett postao je prvi čovjek koji je balonom obišao svijet preletjevši 31.380 km. Svaka čast za hrabrost. 6 časova i 9 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:25, još jednom dobro jutro svima. Da, čitavu Evropu pa i svijet preplavio je Temu i proizvodi sa Temua. Moram da priznam da sam i sam kupio neke stvari, onako neki alat, neke sitnice, onako, za koje jednostavno nisam znao da ih uopšte iko proizvodi i za koje nisam znao kako su se ljudi sjetili uopšte da naprave tako nešto praktično, jer nigdje u svijetu ne možeš naći zamjenski proizvod za to. I onda to naručite i uvjerite se da je kvalitet te robe izuzetno dobar. I zaista je tako. A onda se uvjerite isto tako da je cijena sasvim prihvatljiva i sjajna. I da uštedite dosta novca i da tu jednostavno nema spora. I to je otprilike to. A onda je ljude zahvatila Temumanija i kod nas i u čitavoj Evropi pa i u čitavom svijetu, tako da su se malo zabrinuli Evropljani, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, uopšte u zapadnom svijetu, jer oni imaju taj strah, tu neku fobiju od Kine, od Kineza. A Kinezi shvatili da uz dobre radnike, vrijedne ljude, pametne ljude koje imaju i izuzetno obrazovane ljude, jer kinesko obrazovanje spada među prvih tri ili prvih pet u najgorem slučaju u svijetu, zato što imaju sjajan sistem obrazovanja koji im na kraju krajeva usmjerava djecu, usmjerava ljude, đake uopšte, da primjene stečeno znanje. Dakle, primjenjivog stečenog znanja je na vrhunskom nivou. I onda oni rade. Druga stvar, kada su ljudi odlučili da sele proizvodnju u Kinu, pa su to uradile i vrhunske američke tehnološke kompanije. Oni su jednostavno svu proizvodnju premjestili u Kinu jer je bilo povoljno, a druga stvar, sjećam se i šta je tada govorio Steve Jobs, pokojni Steve Jobs, kada su ga pitali zašto je izmjestio proizvodnju Apple, zašto je Apple izmjestio proizvodnju u Kinu. A on je rekao, kaže, samo u Kini mogu u jednom danu da angažujem 100.000 radnika i više i da mi završe posao za dan, dva. Kaže, jedino tamo je to moguće i nigdje drugdje u svijetu. I zaista je to tako bilo. A onda Kinezi, pošto su jako pametni, usvojili su ta znanja i krenuli u sopstveni razvoj proizvoda i procesora i mnogih drugih. Pa kada su napravili bolji telefon nego što to mogu drugi, onda su im udarene sankcije na Huawei i rečeno jednostavno, kaže, ko zna, špijunirate vi ostatak svijeta, zabrana i rampa za proizvode Huawei-a na zapadu i u zapadnoj Europi, ali isto tako i u Sjedinjenim Državama. Eto, to je to. Dakle, to su te metode. Kako kažu, tržišna ekonomija je dobra dok oni profitiraju. Kada nestane profita za njih, onda se može tržišna ekonomija i suspendovati i osnovni ekonomski principi više ne vrijede. Nego kad smo već kod Temua, u Europskoj uniji od juče stupio na snagu novo pravilo kojim se za pošiljke male vrijednosti do 150 evra, a koje dolaze iz zemalja trećeg svijeta, uvodi fiksna carina od 3 evra za svaku stvar iz paketa. Ali građani Bosne i Hercegovine i dalje će moći da naručuju bez brige, jer ove novine za nas ne važe. Jer nismo na kraju krajeva u Evropskoj uniji. I za sad je dobro. Naime, nova pravila izazvala su nedoumice i kod kupaca u ovoj zemlji, našoj zemlji, koji su reagovali i bili u dilemi da li će to i kod nas biti. Iz Uprave za indirektno oporezivanje potvrdili su da se pomenuti propisi ne odnose na Bosnu i Hercegovinu, oslobađanje, ali i obračun uvoznih dadžbina za pošiljke koje se naručuju putem interneta, a putem poštanskih paketa ulaze u BiH, bit će obavljane kao i do sada. Također podsjećaju da kada je u pitanju kupovina putem interneta, pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na dobra kupljena
elektronskim putem koja putem poštanskih paketa ulaze u Bosnu i Hercegovinu do vrijednosti u iznosu od 300 maraka, a naručena od pravnog lica, odnosno 90 maraka od fizičkog lica. Ovo pravilo će biti na snazi sve dok se eventualno ne donese izmjena ranije pomenutog propisa, tako navode iz Uprave za indirektno oporezivanje. E sad, kako se nova naknada obračunava u Europskoj uniji? Kaže, novo pravilo koje je stupilo na snagu, tako su objasnili iz Carinske uprave u Hrvatskoj, a kako kažu, taksa od 3 evra obračunava se po svakoj pojedinoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji, a ne po paketu. Dakle, ako u paketu imate 10 proizvoda, to je 30 evra. Eto, to je to. E sad, koliko ljudi naručuju putem Temua, kažu, prema ranijim dostupnim podacima Agencije za poštanski saobraćaj BiH, tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je stiglo oko 2 miliona i 100 hiljada pošiljki sa Temua, što znači da je ova platforma samo u Bosni i Hercegovini zaradila milione maraka. Da, i to je dobro. Tu su jednostavno svi profitirali, profitirali su i građani jer su dobili jeftine, a možemo reći kvalitetne proizvode i svi dobijaju, ili što bi naš narod rekao, win-win. Ljubica je tu, kaže, nisu najjači oni koji nikada nisu pali, najjači su oni koji su se dizali svaki put kada je život mislio da su završili. Mudro, tako je Ljubice. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma, pa Dragutin iz Crikvenice je tu sa nama također. Pa da vidimo dalje, Dževad je tu, kaže, dobro jutro, dobri moji, vrijedni, pošteni, lijepi, kakav sam i sam, kaže, evo se pokušavam razbuditi, gledao sam utakmicu, žao mi je što je BiH izgubila od onih ubičara, ali više me boli što Kongo nije uspio da izbaci napuhane Engleze, ali znate kako se kaže, na sirotinji i zec oštri nešto. Jeste, tako i jeste. Meni je žao isto Konga, žao mi je Konga, ne mogu da opišem koliko. Senegal isto, jednici vodili su 2-0, ali se nije dalo. Izgubiše na kraju 3-2. Dobro jutro iz Erdinga, 13 stepeni, kiša rashladila, očistila vazduh, sprala prašinu, ma idealno, big pozdrav, kaže Draženko. I Gordana je sa nama, dobro jutro, kaže, iz svježeg i kišnog Srpca. Dobro jutro svima, narode moje, dobro jutro i dobro nam došli.

pljuskovima, doći će do osjetnog pada temperature, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 u Hercegovini oko 30 stepeni. Ja sada da vidimo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara, naravno, i to je ono što je karakteristika svakog jutra, dakle gužve, pogotovo kada padne ovako malo kiše, u tom trenutku svi odluče da krenu autom na posao, pa vidjet ćemo, bit će zabavno danas. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanjalašva u dužini od 3 km, tako da se preusmjerava sve u dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u jednu traku. Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, tamo je na tim magistralnim putevima dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. E, sad da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Što se tiče graničnih prelaza, jutros kažu da nema nekih posebno dugih zadržavanja i to je ono što je dobro. To je ono što je dobro i nadam se samo da neće biti, pogotovo sad u vrijeme godišnjih odmora, da neće biti nekih većih problema, jer kako je uveden ovaj novi sistem ulaska i izlaska u Europsku uniju, tu se stvaraju velike gužve, ali opet kažem, kada dođete na granicu, onda shvatite o čemu se tu zapravo radi, izađite iz automobila, stanite u red, ajmo svi fino na ostavljanje otisaka, fotografisanje. Sad nije mi jasno, ako to uradite jednom na ulazu u Europsku uniju, zašto morate raditi na izlazu iz Europske unije? Da niste već ostavili dovoljno podataka, pogotovo ako idete na dan dva, mislim, to je zaista smiješno i ne znam intelektualne kvalitete ima osoba koja je to uopšte smislila, ali dobro. 6:44, još jednom dobro jutro i tu je napomena naravno da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: do kredita.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u 16. finala mundijala od domaćina Sjedinjenih Država sa 0-2. Meč je igran na San Francisco Bay Area stadionu u Santa Clari, a domaća selekcija je ipak opravdala ulogu favorita. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala pobjedom poslije preokreta nad Demokratskom Republikom Kongo rezultatom 2-1. U osmini finala Englezi će igrati protiv Meksika. A fudbaleri Belgije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Senegalom rezultatom 3-2 poslije produžetaka i u jednoj izuzetno ludoj utakmici. Senegalci su 4 minuta prije kraja utakmice imali 2 gola viška, ali su Lukaku i Tielemans za 2 minuta uspjeli da donesu izjednačenje i produžetak. Belgija će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 52, u Zenici sa 53 i u Sarajevu sa indeksom 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 18, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini, Zenici 20, u Trebinju 23, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima, doći će do osjetnog pada temperature, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni.

0: ponude potražite na pingopih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
0: Najveći

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7:21, da. Uvijek imate onako ponekad, ne mislim, ili uvijek ili ponekad, evo sad radije ću odabrati ovo. Dakle, uvijek imate one ljude koji su dovoljno bezobzirni da parkiraju na vaše parking mjesto i jednostavno samo ostave auto i ne razmišljaju oni o tome uopšte, jer njihovo veličanstvo mora biti zbrinuto, sve ostalo je nebitno, tako da u skladu s tim i postupaju. I onda šta da radite? Ima tu više rješenja, šta god da uradite, bit ćete najgori na ovom svijetu. Sitna duša, tjesnog srca i tako dalje i tako dalje. Ali kad god ste dobri za druge, loši ste za sebe, tako to ispadne na kraju. Ali dobro, ipak je to samo parking i može se ostaviti neka opomena za ubuduće. Recimo, razbijete šoferšajbnu čovjeku ili tako nešto slično. Šalim se, naravno. Uvijek je tu staro dobro podizanje brisača. Poruka koju će inteligentan čovjek shvatiti. Alo, pretjerao si i to je to. Međutim, bezobzirnih ljudi uvijek ima. Da vidimo šta se još dešava u svijetu. Ima onako prilično blesavih stvari. Međutim, kada se govori o prevarantima i o prevarantskim mrežama, nakon onog bombaškog napada o kojem smo govorili 29. juna tamo u Monaku, u kom su prema navodima medija povrijeđeni ukrajinski multimilioner Vadim Jermolajev, njegova supruga i maloljetni sin, u centru pažnje našla se jedna od najvećih mreža internet prevara u Europi iza koje stoji baš ovaj oligarh. Naime, Jermolajeva, koji je svojevremeno bio na listi 100 najbogatijih ljudi u Ukrajini, već godinama se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom, odnosno sa mrežom od oko 170 prevarantskih call centara koji su prema navodima medija radili iz poslovnih objekata u njegovom vlasništvu. Ta mreža poznata je pod nazivom Alef, isto kao i njegov poslovni konglomerat. Svega nekoliko dana prije nego što se napad dogodio, mediji su objavili dokumentarni film pod nazivom Alef maskarada prevaranata, koji razotkriva šemu po kojoj ovi prevaranti i prevarantski call centri izvlače novac od ljudi širom svijeta. Prema podacima organa za sprovođenje zakona, porodična grupa Alef izgradila je čitavu kriminalnu imperiju, a njeni call centri iz Ukrajine obmanjuju građane Rusije i Evropske unije. Da, kako pojašnjavaju u opisu filma, u Ukrajini posluje nekoliko hiljada prevarantskih call centara koji uz pomoć lažnih brojeva telefona i lažnih investicionih platformi izvlače novac od ljudi i Alef je upravo jedan od njih. To više nisu izolovani slučajevi prevara, već ekonomski terorizam. Riječ je o razgranatoj infrastrukturi sa kancelarijama, franšizama call centara i sve složenijim tehnologijama prikrivanja, sve do zloupotrebe ukradenih glasova i lažnih video poruka u četovima, tako se navodi iz tog dokumentarnog filma. U filmu je prikazana priča Vitorija Rina, koji je bio žrtva prevare. On je na internetu upoznao djevojku koja ga je povezala sa izvjesnim poslovnim ljudima koji su mu ponudili priliku da zaradi. Vitorio je uplatio novac u nadi da će povratiti uloženo i ostvariti dobit. Međutim, kada je pokušao da izađe iz te priče, suočio se sa prijetnjama i ucjenama. Vitorio nije jedina žrtva. Takvih priča ima na desetine hiljada, a za svakog od njih to znači izgubljen novac, srušene planove i strah za sopstvenu budućnost. Za same takve biznismene, međutim, sve je to samo zgodan način da profitiraju na tuđoj lakovjernosti. Inače, imovina Vadima Jermolajeva, koji stoji iza ozloglašene mreže prevarantskih call centara, procjenjivana je na gotovo 400 miliona dolara. Mediji ga svrstavaju među pripadnike takozvanog bataljona Monako, grupe bogatih Ukrajinaca koji su nakon eskalacije sukoba sa Rusijom napustili zemlju i nastanili se u toj
u toj kneževini. Iako Jermolajev nikada nije bio osuđivan, njegov sin Artur uhapšen je 2005. godine na Kipru, a početkom godine našao se pred sudom u Estoniji zbog optužbi da je predvodio kriminalnu grupu koja je građane Evropske unije oštetila za oko 100 miliona evra. E sad, kako saznaje Russia Today na ruskom, Artur je kontrolisao mrežu call centara Kosmo, koja je djelovala iz Dnjepropetrovska, koji važi za prestonicu prevarantskih call centara, uvlačeći u prevare ne samo građane Rusije, već i državljane evropskih zemalja. Artur Jermolajev postigao je sporazum sa tužilaštvom, isplatio odštetu žrtvama i dobio uslovnu kaznu uz zabranu ulaska u Estoniju. On je isplatio svega 8,5 miliona evra, što će reći siću. Prema navodima ukrajinskih medija, Vadim Jermolajev bio je krajnji korisnik kancelarija u kojima su bili smješteni call centri njegovog sina. Prihod od prevarantskih aktivnosti također je prolazio kroz kompanije koje pripadaju grupi Alefu, vlasništvu Jermolajeva starijeg. Inače, istraga napada u Monaku je u toku, vlasti za sada nisu saopštile ko stoji iza pokušaja atentata na oligarha. Ipak list Figaro, pozivajući se na izvore, piše da iza napada stoji služba bezbjednosti Ukrajine i da pokušaj atentata više liči na upozorenje za Jermolajeva nego na pokušaj njegove likvidacije, što znači da su htjeli da ga likvidiraju, oni bi to i učinili. E sad, kako se navodi, moguće je da je riječ o preraspodjeli tržišta prevarantskih call centara u Ukrajini ili o ličnoj osveti Volodimira Zelenskog, koji je Jermolajevu uveo sankcije zbog poslovanja na Krimu, koje Kijev smatra nezakonitim. Eto, dakle, to je totalno isprepleteno. Kada imate haos u zemlji kakav je haos sad u Ukrajini zbog rata koji je aktuelan i koji tutnji punom parom, onda imate gomilu lešinara koji pokušavaju na sve moguće načine da izvuku što više novca, i znamo šta se dešava kada u tako haotičnim situacijama onaj ko se pod navodnim znacima najbolje snađe, taj najbolje i profitira, uglavnom na lakovjernosti ljudi, a kada je situacija u vašem okruženju teška, onda zaista ljudi u nekom očaju pokušavaju da ponešto onako i zarade, i onda postaju lak plijen prevaranata. Dobro, i bilo i kod nas tih pokušaja i piramidalnih i ovakvih i onakvih, gdje su ljudima izvlačili hiljade maraka za učešće i kažu ništa ne treba da radiš, sve će se raditi za tebe, vratit ćeš to, bogatit ćeš se, pa onda nađu nekoga ko će svjedočiti da živi luksuznim životom kako je ušao u tu cijelu priču, i onda ljudi nasjednu, odvajali su ogromne količine novca, davali, naravno misleći da će nešto zaraditi, ali oni koji su manje lakovjerni znali su da će to biti jednostavno jedna pljačka, i nemate pravo poslije toga ni da se bunite, niti možete ponovo doći do svog novca. Da, tako vam je to. Ili kako kažu, neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda, pa se uvijek pojavi tako neki prevarant koji će uzeti taj novac. Da vidimo ko je u međuvremenu pisao. Kaže, skoro sam izlazio iz Evropske unije, nisu uopšte u Hrvati tražili izlaz, slikanje i sve to. Čuo sam sada da pričate da se to stalno traži. Dobro, ja sam čuo da traže, vi sad eto imate drugačije iskustvo, hvala vam na informaciji. Dobro jutro svima, koliko nas ima, mogu samo da komentarišem utakmicu koju sam gledala i da kažem da mi je puno žao Konga što je ispao. Borili su se 75 minuta, nisu mogli da izdrže engleski pritisak. Moj Meksiko pobjedio, za kojeg navijam, igraće protiv Engleske. Za večeras utakmice između Španije i Austrije, navijam za Španiju, ali ne mogu protiv Austrije jer tamo igra Arnautović iz Zvezde. Kako je to kod njene zvezdašice sve isprepleteno, ljudi moji, pa to je čudo jedno, pozdrav. Zatim Dragiša Stockholm kaže, zabavno je gledati ljude kako gube razum na temu, ulaze da kupe čarape, a stižu im ninja odjela i masažeri za prste,
ali hajde, bar se svi raduju paketima. Pa dobro, nisam ja čuo za neka slična iskustva, ali dobro, naravno, postoji mogućnost uvijek, barem ne u mom okruženju. Opšte je poznato da danas svako ima barem dva auta, parkiraš svoja dva auta tako da ne može isparkirati, a jedno na drugo, jedno naprijed, drugo nazad, i nonšalantno odete na odmor ili prosto se ne javljate na telefon narednih dva dana. Provjereno, neće nikad više parkirati na vaše mjesto Don Quixote, pa sad ćemo gledati da to učinimo. Sve velike pare su tuđe pare, kaže Momir, ili možeš kako hoćeš, samo ne dokle hoćeš. Imali smo mi jezdu za Finu. Kako će Nena sve to preživjeti, čita u ovo svjetsko prvenstvo, treba to sve ispratiti, kaže Momir. Jutro, ovo je moj dodatak, treba to ispratiti. Da, jutro, kaže, prije dva dana na Ražanj, kaže, slikaju i na ulazu i na izlazu, kaže Stojanka. Da, prelaz Ražanj. Momir je, da, to je njegova već poruka bila. Biće, ima tu još dosta poruka, pa ćemo se njima uvijek rado vraćati iznova. 7:32, još jednom dobro jutro. I uskoro će vremenska prognoza za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes, dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Samolična karta.

0: pri ruci. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini održanim u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Obustava naših aktivnosti u ovom tijelu je posljedica našeg neslaganja sa načinom izbora gospodina Schmidta i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik, tako je rečeno iz ruske ambasade u Bosni i Hercegovini. Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini odbio je svih 5 žalbi na konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Između ostalih, kao neosnovane odbijene su žalbe Srpske liste na mandat koji je dodijeljen Nenadu Rašiću zbog ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodjelu mandata namijenjenih srpskom narodu. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da su neka financijska i valutna ograničenja nametnuta Iranu ublažena, a Pezeškijan je naglasio da su kontinuirani izvoz nafte, ublažavanje nekih financijskih i deviznih ograničenja i nove mogućnosti za ekonomsku saradnju rezultati nedavnih sporazuma Irana sa Sjedinjenim Državama. Iran je odlučan da se izbori za međunarodno priznanje prava da kontroliše Ormuski Moreuz i da naplaćuje naknade brodovima koji ulaze ili izlaze iz Persijskog zaliva, čak i ako to bude morao da učini silom. Ovo su izjavili izvori za arapske medije. Riječ je o 2 neimenovana izvora upoznata sa ovim pitanjem. Izraelske obrambene snage saopštile su da su ubile Adel Džihad Mohamed Asfura, komandanta palestinske militantne grupe Hamas, koji je predstavljao prijetnju izraelskim trupama u južnom dijelu pojasa Gaze. Njemački kancelar Friedrich Merz nagovijestio je mogućnost financijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka, ali je istakao da oružani sukobi moraju potpuno da prestanu prije nego što se počne sa obnovom. Ruske snage izvele su sinoć masovan napad dronovima i balističkim raketama na Kijevu. U pojedinim dijelovima grada izbili su požari. Ruske trupe napale su dronovima logističke centre ukrajinskih oružanih snaga u Novoj Odesi u Nikolajevskoj oblasti. Ministarstvo je objavilo snimke koji prikazuju nekoliko objekata koji se koriste za isporuku i skladištenje dronova i njihovih komponenti. Ukrajinska bespilotna letjelica sa eksplozivom srušila se u turskoj provinciji Trabzon na obali Crnog mora. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti incidenta. Ujedinjene nacije će ostati bez gotovine u avgustu i čekaju uplate da bi ostale u životu poslije septembra. Ovo izjavio pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za planiranje programa, financije i budžet Črnomulj Ramanantan. On je naveo da svjetska organizacija čeka uplatu doprinosa od članica da bi nastavila da funkcioniše nakon septembra. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je sjeveroistok Afganistana i u regionu Hindukuš. Za sada nema informacije o šteti ili žrtvama u ovom zemljotresu.

0: A domaća selekcija je opravdala ulogu favorita. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala pobjedom poslije preokreta nad Demokratskom Republikom Kongo. Rezultatom 2-1 u osmini finala Englezi će igrati protiv Meksika. Fudbaleri Belgije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Senegalom rezultatom 3-2 poslije produžetaka. Senegalci su 4 minuta prije kraja utakmice imali 2 gola viška, ali su Lukaku i Tielemans za 2 minuta uspjeli da donesu izjednačenje i produžetak. Belgija će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 51, u Doboju sa 52 i u Zenici sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini, Doboju i Zenici 20, u Trebinju 22, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato Tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Pri upotrebi pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Rekoh Temptations i Papa Was Rolling Stone, već ima tu prijavljenih koji su se naspavali koliko vidim. Stefan nam se javlja, kaže, konačno sam se nakon toliko dana i noći naspavao bez klime, bez ventilatora, bez vlažnog peškira i bez bilo kakvog drugog uticaja. Ne znam šta je taj drugi uticaj, ali u svakom slučaju drago mi je da je rezultat pozitivan i da si jutro sustao onako svež, oran za rad, napredovanje u poslu. Deo je također tu sa nama. Haris nam se javio, kaže, pa nije baš najsjajnije, ali je mnogo ljepše od prethodnih dana. Pa da, to je to. Daša nam se još jutro sjavila. Daša je malo žestoka, kaže, kako ste, ali poslu, može li nešto od Metalike kad stignete? Ne znam šta još. Šta je još muzika danas na repertuaru? Ne mogu da upratim nikako, pa mi nemamo neko pravilo, sve ide. Što je kvalitetno, naravno. Nego, htjedoh još samo da vam kažem, ako imate neke planove za danas, izgleda da će ih vrijeme uređivati onako po svom rasporedu. Danas će biti osjetno sveži dan, kao što već vidite u većem dijelu BiH, bit će pretežno oblačno, pa nestabilno, pa uz kišu, pa pljuskove, grmljavinu. Jutros i prije podne na sjeveru se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode praćene jakim vjetrom. Ako ste krenuli na put ili imate nešto na polju što ne volite da tražite po komšiluku, možda nije loše da obezvidite sve to na vrijeme. Na jugu i jugoistoku slika je malo drugačija, tamo će biti toplije uz čak sunčane periode, ali ni ti krajevi nisu sad potpuno pošteđeni, jer su i tamo mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. E sad, dobra vijest u kompletnoj priči je da bi tokom poslijepodneva padavine u većini krajeva trebalo postepeno da oslabe i da prestanu, osim ponegdje na istoku gdje se mogu zadržati nešto onako malo duže. Dnevna temperatura bit će od 22 do 27, dakle prekrasno, dok će na jugu i dalje biti ljetnih 34, duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, pa će konačno moći da se otvore prozori bez osjećaja da ste uključeni na fen na najjače. Poslije nekoliko dana u kojima je i hladovina tražila hladovinu, danas na vrijeme poručuje da ipak postoji sredina između saune i nevremena. Samo za svaki slučaj kišobran danas neka bude dio opreme, a ne ukras u hodniku. Dobro jutro! Prvi Big, a ona je Pink, Get the Party Started.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Rusija ostaje dosljedna svojim principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini koji je održan u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Obustava naših aktivnosti u ovom tijelu je posljedica našeg neslaganja sa načinom izbora gospodina Schmidta i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik, rečeno je iz ruske ambasade u BiH. Sud u Hagu za zločine terorističke OVK zakazao je za 16. septembar izricanje presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasničiju. Iako je objavljivanje presude vođama terorističke OVK bilo predviđeno za 20.

0: u Mostaru i Trebinju 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kupasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Robot Vikend vredi više. Batak sa karabatkom super cijena 3,30. Krastavac kilogram 0,85. Krem namaz Milka 4,65. Tuk krekeri super cijena 1 km. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine nažalost završila je svoju mundijalsku priču u 16. finala. Domaće Sjedinjene Američke Države slavile su sa 2-0 i predgrađe San Franciska pretvorile u mjesto gdje su BH reprezentativci morali da kažu zbogom turniru. Ima u tome i malo simbolike. Kraj puta dogodio se nedaleko od čuvenog Golden Gate mosta, onog koji je zahvaljujući Dubiozi kolektiv postao skoro nezaobilazna muzička kulisa reprezentacije tokom ovog prvenstva. Ovog puta nije bilo prelaska na drugu stranu, most je ostao u pozadini, a Amerika je otišla dalje. Domaćin je tako stigao do tek druge pobjede u nokaut fazi mundijala u posljednjih 9 pokušaja, pa će ovaj trijumf pamtiti mnogo duže od običnog prolaska dalje. Engleska je sa druge strane još jednom pokazala da voli utakmice u kojima prvo zakomplikuje sebi život pa tek onda počne da igra. Protiv Demokratske Republike Kongo gubila je, ali je na kraju slavila 2-1 i glavnu riječ ponovo je vodio Harry Kane. Kapiten Gordog Albiona još jednom je pokazao zašto ga smatraju jednim od najpouzdanijih napadača današnjice. Englezi sada sele u Meksiko, gdje Mexico City, gdje ih 5. jula na legendarnom stadionu Azteka čeka domaći Meksiko. Ako je neko traži utakmicu koja je potrošila i posljednji gram živaca navijača, pronašao ju je u okršaju Belgije i Senegala. Belgijanci su poslije produžetaka slavili 3-2, iako su dugo izgledali kao ekipa koja polako odlazi sa scene, a onda se pojavio Juri Tielemans. Prvo je pogodio za 2-2 i produžetke, a zatim u 125. minutu hladnokrvno realizovao penal za konačnih 3-2. Još se vode rasprave, po netu malo prije sam provjerila da li je penal trebao da bude dosuđen ili ne. Naredne noći pažnja će biti usmjerena kao Torontu, gdje se u 16. finala sastaju Hrvatska i Portugal. Protivnik neće biti samo ekipa sa druge strane terena. Prognoza najavljuje oko 32 stepena, ali će zbog velike vlažnosti vazduha osjećaj biti čak 42. Kao da to nije dovoljno, meteorolozi upozoravaju i na mogućnost grmljavinskih oluja baš u vrijeme odigravanja utakmice. FIFA ima posebne protokole, o tome smo pričali, za ekstremne vrućine, ali sada nema najava odlaganja, tako će uz taktiku i kondiciju i malo sreće važnu ulogu imati sposobnost da se ostane hladne glave dok vazduh odbija da bude isto tako hladan.

Kakav status quo, sjajan status quo, all stand up, never say never. Još je malo o sportu, ovog puta selimo se na teniske terene, idemo do Wimbledona. Tamo postoje rekordi koji čekaju da budu oboreni i postoje oni koji već godinama samo gledaju kako Novak Đoković prolazi pored njih. Srpski as je i najbolji svih vremena, naravno, izborio plasman u treće kolo nakon ubjedljive pobjede nad Stefanosom Cicipasom od 3-0, a na centralnom terenu zadržao se svega sat i 41 minut. Dovoljno da odigra vrhunski tenis, ali nedovoljno da se meč sad pretvori u onu pravu dramu. Bio je to njihov 15. međusobni duel i 13. pobjeda Đokovića, koji je još jednom dokazao i pokazao da iskustvo nije broj godina, već sposobnost da protivniku uzmete nadu prije nego što mu uzmete servis. Usput je stigao i do još jednog impresivnog podatka. Ovo je čak 17. uzastopni Wimbledon na kojem je vezao dvije pobjede na startu turnira. Drugim riječima, još od 2009. godine Novak ne zna kako izgleda ispadanje u prvim kolima londonskog Grand Slema. Sljedeći izazov bit će mu Francuz Artur Rinderknecht. Sigurno dalje ide i prvi teniser svijeta Jannik Grešnik Sinner. Italijan bez većih problema savladao Nuna Boržeša sa 3-0 i nastavio pohod ka završnici turnira. Daniel Medvedev morao je da uloži nešto više truda, posle izgubljenog seta uspio je da preokrene protiv Španca Martina Landaluzea Merida Aguilara i da slavi sa 3-1. Brazilski tinejdžer Joao Fonseca nastavio je da privlači pažnju odličnim partijama. Holanđanin Jesper de Jong nije pronašao rješenje za njegovu igru, pa je Fonseca prošao dalje pobjedom od 3-0. U treće kolo plasirao se i Francis Tiafoe, koji je bio bolji od Francuza Terensa Atamana sa 3-1. Dalje idu i Španac Alejandro Davidović Fokina, kao i Mađar Marton Fučević, pa se društvo najboljih na travi polako kompletira. Kod teniserki sjajan dan za Ivu Jović, Amerikanka srpskog porijekla, bila je ubjedljiva protiv iskusne Tatjane Marije i slavila sa 2-0, čime izgorila plasman u treći kolo. Za mjesto među 16 najboljih igrači protiv pobjednice duela između Jekaterine Aleksandrove i Lanlane Tararudi, da. Nemam pojma koja je djevojka, ali dobro. Aktuelna šampionka Barbora Krejčíková savladala je Miru Andrejevu i ostala na putu koji djeluje kao onako planinska staza sa previše uspona. Ako nastavi da pobjeđuje, redom bi mogle da je sačekaju Sara Batunkova, Karolina Muhova, pa onda i Arina Sabalenka, žreb koji sigurno ne ostavlja mnogo prostora za predah. Coco Gauff je posle velike borbe eliminisala Soranu Kristeu sa 2-1, dok je prva teniserka svijeta Arina Sabalenka rutinski slavila protiv Claire Liu sa 2-0. Njen naredni rival, odnosno rivalka, bit će uvijek nepredvidiva Jelena Ostapenko. Plasman u treće kolo izborila i Naomi Osaka, ona je protiv Anastazije Gasanove slavila 2-0 i pokazala da na travi ponovo izgleda sve sigurnije. Međutim, ono što će nas danas posebno interesovati je i parket, i to košarkaški. Reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Mundo Basket 2027. Rival je Švajcarska, utakmica se igra od 8 večeras. Orlovi su Švajcarci u novembru savladali posle velikog preokreta sa 90-86 u debiju selektora Dušana Olimpijevića. Srbija trenutno ima učinak od 2 pobjede i 2 poraza i zauzima drugo mjesto u grupi C iza maksimalne Turske. Novi trijumf ne bi donio samo mirniji nastavak kvalifikacija, već i malo više prostora za disanje u borbi za plasman za svjetsko prvenstvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica postavljene su fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podgrinja, ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno

0: finala svjetskog prvenstva. Odluka sudije izazvala je burne reakcije igrača i navijača Senegala, ali Tijav nije želio da ulazi u polemiku. Ne želim da komentarišem sudijsku odluku, boli nas način na koji smo ispali, ali moramo da čestitamo protivniku. Dali smo sve od sebe, ali nismo dobro upravljali prednošću od 2-0. Svako može da priča o penalu, ja ne želim da ulazim u to, dodao je Tijav. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju i Zenici sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara duva, zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Doboju 18, u Prijedoru Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini 21, u Mostaru i Trebinju 27, u Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlau za djecu već od Marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

Sad ćemo malo da pričamo o vozovima. Malo na ovim našim prostorima, malo ćemo da se prebacimo na neke druge pravce, tračnice, kako god hoćete. Ajmo ovako. Krećemo od domaće priče. U Derventu se nakon punih 58 godina vratio legendarni Ćiro. Za one mlađe koji ne znaju, Ćiro je ona stara uskotračna lokomotiva koja je posljednji put prošla kroz grad davne 1968. Znači, više od pola vijeka ga nije bilo. Evo, sad je ponovo kući postavljen i tačno tamo gdje pripada, na prostoru nekadašnje prve direkcije željeznice Bosne i Hercegovine, koja je u Derventi osnovana još septembra 1878. godine. Inače, stariji su građani su izašli na ulice, gledali kako ga dizalicom spuštaju na šine. Kažu da je bilo prilično emotivno. Ljudi su vadili telefone, snimali, jer to je bukvalno povratak jednog simbola, jednog vremena kada je pruga određivala ritam života u gradu. Kaže gradonačelnik da je ovo tek početak, plani da se sredi cijeli jedan prostor, da se napravi taj autentični peron i dobije pravi muzej Derventske željeznice na otvorenom. Mislim, sjajna stvar za istoriju i identitet grada, stvarno svaka čast na ideji. Meni se sviđa, sad ne znam kako vama zvuči. A onda se selimo na potpuno drugi kraj spektra, idemo u Ujedinjene Arapske Emirate, dok mi podižemo spomenike starim lokomotivama. Tamo su zvanično ušli u novu eru. Kompanija Etihad Rail pustila je u rad prvi redovni putnički voz na svojoj nacionalnoj mreži. Prvi voz je krenuo prije par dana, 30. juna, rano ujutru, tačno 5.34, ne 5.35, ne 5.40, 5.34 iz Fudžeire ka Abu Dhabiju. I pazite sad, ovi vozovi idu do 200 na sat. Putovanje između ova dva Emirata sad traje sat i 45 minuta, što je cijeli sat brže nego da idete automobilom kroz zone njihove pustare i planine. Flota ima 13 vozova, svaki prima 400 putnika, međutim, interesovanje je toliko poraslo da su u prva dva dana ugrabili preko 5000 rezervacija. Što se cijena tiče, pa nije to ni tako strašno. Ekonomska klasa koju zovu komfort košta oko 13,5 evra, dakle nekih 27-28 maraka ovdje kod nas, odnosno 55 dirhama. I to je ona bolja, dok je ona bolja premium klasa, negdje oko 29 evra stanica do koje stiže voz, malo je van centra Abu Dhabija, ali je sve živo povezano autobusima, šatlovima do tržnih centara i sajmova. Na samim stanicama imaju sve, od restorana do luksuznih salona i ne planiraju da stanu. Već krajem septembra ove godine otvaraju stanice u Dubaju i tako dalje i tako dalje. Bukvalno žele da spoje svaku poslovnu i turističku tačku u zemlji. Dakle, dok Arapi jure 200 na sat kroz pustinju i troše milijarde na budućnost, Derventa čuva dušu i vraća Ćiru tamo gdje je sve počelo. I znate šta, ovo projekte su sjajna na svoj način. Jedan nas podsjeća ko smo bili, drugi pokazuje gdje to svijet ide.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

za nove vijesti. Saradnja Rusije i Srbije oslanja se na čvrstu tradiciju prijateljstva i partnerstva, a bratski odnosi nisu podložni uticaju trenutnih okolnosti, ovo izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Istakla je da Moskva prati događaje u Srbiji i poštuje odluku njenog rukovodstva. U tom smislu Zaharova smatra da je principijelno važno da se unutrašnji procesi u Srbiji razvijaju mirno i u konstruktivnoj atmosferi i putem dijaloga. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Dodao je da ono na šta može da se obaveže jeste da predsjednik Donald Trump neće poslati vojsku nazad osim ako ne bude morao. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske prijetnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Močtabu Hamneja. Iravani je naglasio da je prijetnja izraelskog ministra odbrane Izraela Katza dio namjerne i sistematske politike državnog terorizma koja je usmjerena na iranske vladine zvaničnike. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i

0: nektar.
1: Ma odsut, plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Trabalho, Lisa.
1: Big Mario.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto održala je sastanak sa potpredsjednicom Europske komisije i visokim predstavnicom Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosna pitanja Kajom Kalas. Predsjedavajuća Krišto upoznala je Kalasovu o dostignućima savjeta ministara BiH od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su napravljeni. Uz političku volju i odgovornost svih zvaničnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi se službeno otpočeli pregovore. Ovo je saopšteno iz savjeta ministara BiH. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji. Ovo je izjavio Vance i dodao da je to u rukama Teherana. Dodao je također da ono na šta može da se obaveže jeste da predsjednik Donald Trump neće poslati vojsku nazad osim ako ne bude morao. Izraelski doseljenici upali su danas u kompleks džamije Al-Aqsa u starom gradu u istočnom Jerusalimu uz zaštitu izraelske policije i u dvorištu kompleksa obavljali talmudske rituale. Cijene nafte pale su za oko 2% na najniži nivo od 27. februara, pri čemu je nafta Brent bila na nivou od oko $72 po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko $69. Istovremeno su trgovci procjenjivali tekuće mirovne pregovore između Sjedinjenih država i Irana i postepenu normalizaciju tankerskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. Sedmoro preživjelih izvučeno je iz ruševina. Već se zna da je 13 ljudi poginulo, a 56 povrijeđeno. Ruske snage pokrenule su masovni udar na ciljeve Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima su i hipersonični projektili tipa Cirkon. Trenutno nema izgleda za pristupanje Ukrajine Sjevernoatlantskoj alijansi, jer zato ne postoji jednoglasna podrška svih država članica, ovo je saopštio generalni sekretar.

Love Comes to Town, U2 i BB King na prvom programu Big Radija. A prijava nam stiže iz Bolonje. Goran se prijavio, kaže, prijatnih 23, jutro s kiša. Ubila dušu, dva puta se presvlačio. Ovo nije valjda toliko teško. A s druge strane, Milan nam se javio iz Kanade, kaže da ih tamo čeka još jedan tropski dan i da nije nimalo simpatično. Tako da imamo dva kraja priče. Ovdje kod nas je još uvijek, ajde, pod kontrolom, mislim, još uvijek. Danas konačno dišemo, sinoć smo konačno spavali. Čuli ste već malo prije Dragana koji je rekao da je u Banja Luci evo 22 stepena za razliku od onih 34 koliko je bilo juče. Nego, ja bih da pričao malo o muzici, taj nam je tajming, odnosno taj nam je termin, da protresemo glavu, da pogledamo ko je sve na današnji dan 2. jula stigao na ovaj ludi svijet. I stvarno imamo ozbiljnu ekipu muzičara. Krenut ćemo od čovjeka koji se zvao Tom Springfield. Rođen je na današnji dan 1936. E sad, ako vam to ime ne zvuči odmah onako poznato, to je zato što je on bio tip iz Sjenke koji je u stvari vukao konce. Njegovo pravo ime bilo je Dion O'Brien, a rođena sestra mu je bila niko drugi do legendarna Dusty Springfield. Zamislite tu genetiku u kući. Čovjek je stvorio zvuk 60-ih, napisao planetarne hitove za grupu The Seekers poput Georgie Girl ili recimo Carnival is Over. I pazite sad, pjesma The Carnival is Over bila je toliko masivan hit u Velikoj Britaniji da se 60-ih godina prodavala u stvarno nevjerovatnih 90.000 primjeraka dnevno. Danas ljudi nemaju toliko pregleda na mrežama za mjesec dana. U svakom slučaju, Tom nas je napustio 2022. godine, ali te melodije bukvalno žive vječno. Idemo dalje, selimo se u Ameriku, u zlatno doba izdavačke kuće Motown. Na današnji dan 1939. rođen je Paul Williams, saosnivač i originalni vodeći vokal grupe Temptations. Ljudi, kad kažete Classic Five period Temptationsa, to je vrhunac te elegancije, te koreografije, tog vokalnog savršenstva. Paul je bio taj koji je postavio osnove za njihov scenski nastup. On ih je učio kako da se kreću. On je pjevao one duboke emotivne baritonske dionice, ali muzička industrija je jako, jako surova zbog teških zdravstvenih problema i ličnih demona. Morao je da se povuče 71. godine, a život je završio tragično i prerano 73. Čisto da shvatite koliko je bio cijenjen, na njegovoj sahrani preostali članovi Temptationsa su bukvalno na rukama nosili kovčeg. To je bilo bratstvo i poštovanje koje se inače rijetko viđa kada je show biznis u pitanju. E sad idemo u 80. U hitove 80-ih, u kalifornijski pop rock. Na današnji dan 52. godine u Sakramentu na svijet je stigao Johnny Cola. Čovjek koji svira gitaru i saksofon za grupu Huey Lewis and the News. Znači, čuli ste onu stvar The Power of Love iz filma Povratak u budućnost ili recimo I Want a New Drug. Johnny je tu držao ritam, pisao pjesme i duvao u onaj saksofon. Prije nego što su postali planetarno popularni, svirali su po sitnim klubovima, da tako kažem, pod imenom American Express. Naravno, advokati iz te kompanije su im odmah pokucali na vrat i rekli, slušajte momci, ili mijenjajte ime ili vas nema. I tako smo dobili Huey Lewis and the News, a John Cola je ostao siva eminencija tog prepoznatljivog zvuka 80-ih. I za kraj nešto sa naših prostora, pravi svjetski kuriozitet. 74. godine rođena je Jadranka Bastajić, svima poznatija kao Jaja, pjevačica kultne zagrebačke grupe Jinx, žena sa onim specifičnim, ali toplim vokalom koji je obilježio pop scenu 90-ih i 2000-ih. Fora je također interesantna što se Jaja udala za Dubravka Ivaniša Ripera, frontmana grupe Pips, Chips and Video Clips, i oboje su rođeni na potpuno isti dan 2. jula. Sad zamislite taj rođendanski haos u kući, jedna torta, dvije svećice, dva potpuno različita muzička stila pod istim krovom. To se zove kosmička sinhronizacija. Nego da se mi vratimo od ovih Seekersa, Georgie Grove.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti se.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas predlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanje i veličanje ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola i zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Američki i iranski pregovarači su u Kataru u Dohi razgovarali prvenstveno o Ormuskom moreuzu, a administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubijedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u moreuzu. Ovo je izjavio jedan neimenovani američki izvor. Izraelski doseljenici upali su danas u kompleks Džamije Al-Aqsa u starom gradu u istočnom Jerusalimu uz zaštitu izraelske policije i u dvorištu kompleksa obavljali talmudske rituale. Cijene nafte pale su za oko 2% na najniži nivo od 27. februara, pri čemu je nafta Brent bila na nivou od oko $72 po barelu, a američka sirova nafta VTI na oko $69. Istovremeno su trgovci procjenjivali tekuće mirovne pregovore između Sjedinjenih Država i Irana i postepenu normalizaciju tankerskog saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Ruska vojska oslobodila je još jedno naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu, Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. Sedmoro preživjelih izvučeno iz ruševina, broj ubijenih povećan je na 18, dok je broj povrijeđenih povećan na najmanje 90. Trenutno nema izgleda za pristupanje Ukrajine Sjeveroatlantskoj alijansi, jer zato ne postoji jednoglasna podrška svih država članica, ovo izjavio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Tokom šestomjesečnog predsjedavanja Irske savjetu

0: Odlaska u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Lionel Messi je bez dileme jedan od najboljih fudbalera svih vremena, a po nekima i najbolji, ali ni to ga ne sprečava da ima nešto bolji status nego drugi na svjetskom prvenstvu. Ne samo kod igrača, već uopšte običnih smrtnika prilikom mijenjanja država unutar Sjedinjenih Američkih Država. Messi, koji je već dao 6 golova na mundijalu i prvi je strelac, došao je u Miami i pretresen je skroz od glave do pete. Policijski službenici ga nisu štedili, čak su ga stavili na stolicu da obave magnetnu rezonancu cijelog tijela, što je bila prilično smiješna scena. Čak je i Argentinac bio nasmijan jer mu se te stvari vjerovatno nikad nisu desile u karijeri. Da čitav slučaj bude čudni, Messi je godinama igra baš u Majamiju, ali čak i da to nije slučaj, trebalo bi da domaćin ima malo više obzira za jednu takvu fudbalsku veličinu. Eliminacija Senegala sa svjetskog prvenstva poslije epskog preokreta Belgije vrhunac je tragedije za šampiona Afrike, pa ipak prava drama, ona prljava, tek je počela poslije posljednjeg sudijskog zvižduka. Naime, u taboru Senegalaca na mundijalu izbila je klasična sportska pobuna, a fitilje zapalio Pape Gay, koji je javno poručio: dok je ovaj stručni štab tu, moja noga više neće kročiti u reprezentaciju. Senegalci su protiv Belgije imali sve, igru, prolaz, vođstvo 2-0, sve do tog famoznog ukletog 86. minuta, kada je uslijedila bukvalno klinička smrt, ali ključni moment meča, kako se ispostavilo, desilo se u 65. minutu. Selektor Pape Thiaw povlači neshvatljiv potez, mijenja Geja koji je držao sredinu terena. Pošto je Belgija u produžecima srušila Senegal sa penala u 125. minutu, Gej je riješio da otvori živu ranu i spakuje kofere, ali ne u tišini. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 68, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je 19, u Prijedoru 21, u Bijeljini i Zenici 22, u Trebinju 30, u Mostaru i Neumu 32 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 32 stepena.
2: Radio.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 10. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak za Karabatkom super cijena 3,30. Krastavac kilogram 0,85. Krem namaz Milka 4,65. Tuk krekeri super cijena 1 km. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Prelazimo na ono što nas najviše zanima kada izađemo iz kuće, a to je vremenska prognoza, pa da vidimo šta nam kažu sinoptičari za danas i za predstojeći vikend. Danas pretežno oblačno, prilično nestabilno vrijeme, tokom dana će povremeno padati kiša, bit će tu i lokalnih pljuskova. Znači, ako planirate bilo kakve aktivnosti na otvorenom, kišobran vam je danas obavezna oprema. Da pogledamo kratko i temperature širom BiH. U Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 999 milibara i vjetar jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Doboju je i Tuzli 19, 21 drži Zenica, Bijeljina, Prijedor 22 stepena, Trebinje 29, Mostar i Neum 32. E sad, imam i dobre vijesti za vas koji već očajevate zbog vikenda. Od sutra se situacija popravlja, dakle petak 3. jula stiže nam sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, doduše u jutarnjim satima uz nešto više oblaka, ali još uvijek može pasti koja kap kiše, eto onako da nas podsjeti na današnji dan. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se između 11 i 17 stepeni, u Hercegovini toplije do 20, ali zato tokom dana ljeto ponovo preuzima kontrolu polako, ali sigurno, pa će najviša dnevna temperatura da ide između 27 i 34 stepena. U subotu 4. jula nastavlja se u istom ritmu, čeka nas sunčan dan uz malu do umjerenu oblačnost, savršen dan za bijeg u prirodu. Jutro će biti prijatno sa temperaturama između 10 i 17 stepeni, dok će ona maksimalna dnevna ponovo da dostiže između 26 i 34 stepena. I za kraj nedjelja 5. jul, preslikan scenarij, sunčano, stabilno, toplo, jutarnje temperature između 10 i 15 stepeni, na jugu do 20, najviša dnevna iznosit će između 26 i 33 stepena. Dakle, preživite današnje pljuskove oblake, možda neku nervozu, jer od sutra nas čeka ulazak u savršen, sunčan i topao ljetni vikend.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Kaže nam Mick Jagger, let's work. Pa boga mi teško da ćemo sad let's work. Vrijeme nam je da bježimo kućama svojim, da malo odmorimo. Dakle, to bi bilo to od mene za danas. Kaže ovaj moj sat ovdje na računaru, aj ti polako kući. Pa rekoh da ne budem pametna, da ne budem ovaj kontra uvijek, da budem pametna i da ga poslušam, ko sam ja da se raspravljam sa tehnologijom. Danas, ljudi, dišite punim plućima. Jeste, imamo ozbiljan pad temperature, ali realno kukali smo sedmicama, odnosno danima, na one tropske vrućine, te ne može se živjeti, te dajte malo hlada, pa evo sad malo rashlađivanje, dosta je bilo kukanja, malo resetujemo sisteme i pripremamo se za ono što stiže sutra, a sutra je, znate i sami, rock'n'roll petak. Svi dobro znamo šta to kod nas znači, ide ozbiljno popravljanje kardiovaskularnog sistema, reset kompletan, kako stvari stoje i kako godine prolaze, vjerovatno i nekog glumbalnog dijela kičme, vidjet ćemo već na što će to da liči, ali u svakom slučaju, što malo prije neko spomenu u porukama, čeka nas potpuni povratak u mladost i ludost. Ja se odjavljujem za danas, čuvajte se, uživajte u ovom svježem vazduhu, a muziku vam ostavljam za popunjavanje poslipodnevnog programa, kao neku vrstu soundtracka. Naravno, krivac je moj kolega Dalibor Dado Dejanović. Čujemo se sutra u istom terminu. Budite dobro i budite dobri.

0: aj živje.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot, vikend vrijedi više. Šveps litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,90. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi u zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
3: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95. Muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95. Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Robot Vikend vredi više. Batak sa karabatkom super cijena 3,30. Krastavac kilogram 0,85. Krem namaz Milka 4,65. Tuk krekeri super cijena 1 km. Više na robot.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

sreću. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlauf za djecu već od Marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

just great balls of fire. It's just great balls.